0: osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagog je u penziji. Tročlana komisija će o konkursima kandidata raspravljati na sednici zakazanoj za 17. juli sa početkom u 9 sati u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj, nakon koje će u 10 sati poslušati kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent-Andreji 17. jula sa početkom u 18 sati u Budimpeštanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu biće upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat će istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Moravo održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedjelju u 15 časova počeće takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatu frulu dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovaće i Ruven Friedman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši, najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedjelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom parohijskom domu, adresa je glavna ulica broj 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marijanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosentivanska polja. U drugom delu oficijalnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program zatvara plesačnica Kulturometričkog društva Banat iz Deske. Zajednički folklorni kamp Kulturometričkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturometričkog društva Banat iz Deske biće upriličeno od 20. do 25. jula u Moroholomu.
1: Isto kao i prethodne godine, učitemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbaćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Moroholom karte besplatne da uživamo bazen u Moroholom i ovom prilikom se zahvaljujem njima što svake godine nam pomažu. Tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
0: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturometričkog društva Brojanica iz Kalaza. Čuli ste blok informacija.

U nastavku emisije, poštovani slušaoci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju polaganje rize Presvete Bogorodice u Vlahelsku crkvu.

Stari hrišćanski praznik polaganja rize presvete Bogorodice ustanovljen je u 5. veku povodom događaja vezanog za prenos rize presvete Bogorodice iz Nazareta u Carigrad. Naime, kako stoji u prologu, neka pobožna jevrejka iz Nazareta, verovatno hrišćanka, čuvala je rizu, haljinu ili neki deo odeće koji je pripadao presvetoj Bogorodici, moleći se pored nje Bogu. Mnogi koji su dolazili da se poklone i celivaju rizu presvete Bogorodice dobijali su isceljenje, pa su čuvši za to dva pobožna Carigrađanina rizu poneli u Carigrad. Riza je svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne. Prema predanju, rizu presvete Bogorodice pronašli su bliski saradnici vizantijskog cara Lava Makedonskog, braća Galbije i Kandid, u blizini Nazareta u kući jedne pobožne jevrejke. Odatle su braća prenela kivot sa velikom hrišćanskom svetinjom u Carigrad, gde su ga sa poštovanjem primili sveti patrijarh carigradski Genadije i car Lav. U predgrađu Carigrada Vlaherni blizu mora podignut je hram u čast Bogorodice, gdje je 2. jula 458. godine svečano prenesena riza i postavljena u novi kivot. Zatim su njen sveti omofori i deo njenog pojasa stavljeni u kovčeg sa bogorodičinom rizom. Kasnije su se po molitvama Bogorodice zbivala brojna čudesa u Vlahernskom hramu pred njenom rizom, pre svega spas Carigrada od stranih osvajača. Tako, na primjer, Bogorodica je spasla grad tokom opsade Avara 626. godine, Persijanaca 677. godine, Arapa 717. a također je 860. godine od ruske flote kneza Askolda i Bugara 926. godine. Patrijarh Fotije pozvao je narod na plač i pokajanje, usredno moleći Majku Božiju da pomogne i spase grad od najezde neznabožačkih Rusa. Opasnost se povećavala svakog časa, grad je bio bespomoćan. U takvim okolnostima donesena je odluka da se spasavaju crkvene svetinje, pogotovo riza presvete Bogorodice koja se nalazila tu u Vlahenskom hramu. Posle svenoćnog bdenija rizu presvete Bogorodice nose u litiju oko gradskih zidina, njen kraj umaču u vodu Bosfora i vraćaju u centar grada gdje se nalazi crkva Svete Sofije. Majka Božja je uslišila njihove molitve, zaštitila grad ugasivši gnjev ruskih ratnika. Sklopljen je mir i princ Askold je prekinuo opsadu grada. 25. juna je ruska vojska počela sa povlačenjem, ponevši sa sobom dogovorenu sumu novca kao nadoknadu. Nedelju dana kasnije, 2. jula, na isti dan, kada je pre 402. godine po prvi put položena u crkvu Vlaherna, čudotvorna riza Majke Božje je vraćena na svoje mjesto u riznicu Vlaherske crkve. Zbog toga je patrijarh Fotije ustanovio praznik polaganja rize presvete Bogorodice i odredio da se praznuje 2. to jest 15. jula. Vlaherski hram, crkvu, počeli su da posjećuju mnogi hodočasnici koji su dolazili da se poklone rizi presvete Bogorodice. Godine 1434. hram je stradao u požaru, međutim, riza je spašena. Svetinja je bila u Vizantiji neko vrijeme do 1453. godine, kada su zemlju zauzeli Turci. Hrišćani su uspeli da iznesu vrednu svetinju. Za uspomenu na položenje rize presvete Bogorodice u Vlahensku crkvu ustanovljen je ovaj praznik. Zašto proslavljamo baš rizu presvete Bogorodice? Zato što sve što se odnosi na presvetu djevu Bogorodicu dostojno je hvale, zbog toga što je ona ispod rize u svojoj prečistoj devičanskoj utrobi nosila spasitelja i gospoda Isusa Krista. Njeno telo je bilo osvećeno i njena duša je bila osvećena, pa je njeno odelo također primilo tu svetost. Ne zaboravite da pred spavanje spomenete ime presvete Bogorodice. Molebni kanon presvetoj Bogorodici glasi: Bogorodice djevo, raduj se, blagodatna Mario, gospod je s tobom. Blagoslovena si ti žena i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja dušama našim.

0: Nakon noćenaša u izvođenju prvog Beogradskog pevačkog društva, poštovani slušaoci, u narednim trenucima vodimo vas u manastir Grabovac, gdje je u nedjelju održan tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor. Ovako je pozivalo zvono manastirske crkve vernike na Petrovdansko saborovanje, koje tradicionalno okuplja verni narod, sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimske, kao i brojne poklonike iz Mađarske, Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i drugih zemalja. U prisustvu brojnih visokih zvanica, predstavnika javnog, kulturnog i društvenog života, gostiju iz Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i Mađarske, svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu mitropolita Budimskog, gospodina Lukijana, u sasluženje sveštenstva služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin, a praznično bogosluženje svojim gromkim pojanjem uveličili su teolozi Vid Erceg i Pavle Stojanov.
1: Gospodi, brzi s nebe se i vir, i posjeti vinograse i utvrdi.

Folklor, tačnije srpske igre i pesme, zamenila je u duhu sabornosti, bratske ljubavi, trpeze ljubavi za brojne goste i poklonike. Dok su neki svoj slavski ručak obavili na prostrtom ćebetu na travi, postavljenom stolu u hladovini, dotle su ostali u gostoprimnici se družili, ćaskali, posvetili se bogatom izboru hrane, ćevapima, prasetini, paprikašu i još bismo dugo mogli redjati ukusne zalogaje. Nakon slavskog ručka upriličeno je i vođenje, tačnije predavanje istoričarke umetnosti dr. Ksenije Golub, koja je na mađarskom jeziku predstavila manastir Grabovac, crkveno-umetničko nasljeđe drevne svetinje. U međuvremenu povelo se i

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država nastaviti da jača vojne kapacitete i štiti nacionalne interese. Najavio je teške političke dane i novi važan put, kao i povećanje penzija od decembra i plata od januara 2027. godine. Kada je reč o evropskom putu Srbije, on je naglasio da Beograd mora da nastavi razgovore sa evropskim partnerima, ali i da istovremeno vodi računa o bezbednosti, ekonomiji i državnim interesima. Vučić je ocenio da celu Evropu očekuje veoma težak ekonomski period, ukazujući na niske rezerve gasa, nestabilnost u području Ormuskog Moreuza, sukobe na Bliskom istoku i rat u Ukrajini, koji sve više poprima obeležje borbe za energente i kontrolu tržišta. Ako me pitate šta mi je najveća briga, to je kako ćemo ovog petka odrediti cenu nafte i koliko ćemo dodatnih državnih prihoda morati da se odreknemo da bismo inflaciju zadržali pod kontrolom, da druge cene ne bi rasle, a da nam državni budžet ne bankrotira, rekao je predsjednik. Prema njegovim rečima, Srbija će i u takvim uslovima morati da nastavi da ulaže u ekonomski razvoj i očuvanje životnog standarda. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je o ulozi i odgovornostima nacionalnog tela za sprovođenje programa nuklearne energije da je cilj da do sredine naredne godine bude završena prva faza nuklearnog programa, a da se do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja. Ministarka je rekla da Srbija odgovorno i postepeno razvija svoj nuklearni program u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Naš cilj jeste da završimo prvu fazu do sredine naredne godine, kada ćemo imati sve informacije potrebne za donošenje informisane odluke o daljem razvoju nuklearnog programa. Do 2032. godine očekujemo da budemo spremni u institucionalnom, regulatornom i stručnom smislu da odaberemo tehnologiju i započnemo proces izgradnje do 2035. godine, rekla je Đedović-Handanović. Ona je istakla da je država definisala projektne zadatke za izradu svih potrebnih studija u skladu sa metodologijom Međunarodne nuklearne agencije i pristupom razvoja nuklearne infrastrukture. U njima se obuhvataju teme poput regulatornog i zakonodavnog okvira, zaštite životne sredine i izgradnje kadrovskih kapaciteta, lanaca snabdevanja, preliminarna studija o upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe koju smo radili sa francuskom elektroprivredom nam je već dala neke odgovore i naša odluka je na osnovu prethodne saradnje da francuska elektroprivreda, koja ima veliko iskustvo i međunarodnu ekspertizu u ovoj oblasti, izradi još 4 studije u prvoj fazi, dok će ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim kompanijama od kojih smo prikupljali interesovanje, koje imaju veliko iskustvo u razvoju nuklearnog programa na evropskom i svjetskom nivou i koje su učestvovale u razvoju nuklearnog programa u drugim zemljama, rekla je Đedović-Handanović. Ona je naglasila da nuklearna energija ponovo zauzima važno mesto u globalnim energetskim politikama zbog rastućih potreba za električnom energijom, jačanja energetske bezbednosti i ostvarivanja klimatskih ciljeva. Muzej Jugoslavije saopštio je da izložba Ježeva kućica Izmišljanje boljeg sveta kreće na svoje prvo putovanje i da će sutra 16. jula u 19 časova biti otvorena u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu. Ježeva kućica, poema Branka Ćopića, zauzima posebno mesto u sećanjima brojnih generacija na život u detinjstvu, pa i danas, nakon više od 7 decenija od objavljivanja, predstavlja višeslojno polje identifikacije, deljeno mesto sećanja i snažan impuls nostalgije, naveli su organizatori. Iz Muzeja Jugoslavije su dodali da, polazeći od ikoničnog statusa dela u kolektivnom pamćenju, kao i turbulentne istorije odnosa prema poemi i njenom pisu, kreirana je izložba koja ima za cilj da pokrene dijalog o zajedničkom, nematerijalnom kulturnom nasljeđu, njegovom značaju i potencijalima. Kako je navedeno, prva celina izložbe je fiktivna i posvećena je Ježevoj kućici, gdje su deca od 5 do 10 godina iz Beograda, Zagreba i Sarajeva maštala o Ćopićevoj priči, što su dalje oblikovale studentkinje scenografije Univerziteta u Beogradu. Druga cjelina izložbe bavi se životom Ćopića i ima prevashodno dokumentarni karakter. Pišćeva soba, pored dokumentarnog materijala, predstavlja i oživljeno mjesto kreativnosti, odnosno mjesto u kojem nastaju Ćopićeva dela. Taj drugi, izmaštani bolji svet, istaknuto je u saopštenju, a prenosi Tanjug. Kako je navedeno, pored eksponate iz zbirke Muzeja Jugoslavije, najveći deo predmeta pozajmlje je iz Srpske akademije nauka i umetnosti i zadužbine Branka Ćopića. Autorke izložbe otvorene 2023. godine u Muzeju Jugoslavije su kustoskinje Muzeja Jugoslavije Sara Sopić i Mirjana Slavković, a u osmišljavanju, pripremi i realizaciji su učestvovali Siniša Ilić, Ana Dimitrijević i Aleksandar Popović iz umetničkog kolektiva Karkatag, kao i Bojan Palikuća, Nikola Krizanac i Dušan Jeftić. Izložba u Zagrebu rezultat je saradnje Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Muzeja Jugoslavije, a bit će otvorena do septembra. Reprezentativka Srbije u odbojci Bojana Gočanin proglašena je za najboljeg primača servisa u ovogodišnjoj Ligi nacija, saopštili su organizatori takmičenja. Kako se navodi, libero reprezentacije Srbije je odbojkašica s najboljim prijemom servisa u Ligi nacija. Prijem servisa je često najpodcenjeniji element u odbojci, ali predstavlja temelj kvalitetnog napada jer određuje tempo i ritam igre. Bojana je briljirala sa 115 uspješnih prijema i 35% efikasnosti, saopštila je Liga nacija. Najbolji poenter i napadač je Kanadjanka Kira Van Rijk, najbolji dizač je Ukrajinka Darija Šargorodska, a u polju je najbolja bila Francuskinja Juliette Jelin. Kako se navodi u zvaničnom pravilniku, Svjetska odbojkaška federacija obezbedila je za svaku navedenu igračicu i nagradu od po $10,000. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 15. jula 1099. godine, krstaši su u prvom krstaškom ratu osvojili Jerusalim i razorili ga. Grad je nakon rimskog razaranja 70. godine obnovio rimski car Hadrian i pretvorio ga u rimsku vojnu koloniju, a 638. došao je pod vlast Arapa i postao muslimansko sveto mesto. Arapi su ga ponovo osvojili 1187. Na današnji dan 1291. godine umro je nemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca. Po dolasku na presto 1273. dao je članovima svoje familije u posjed Austriju, Štajersku, Kransku, Korušku i Tirol, koje su postale Habsburgske nasljedne zemlje. Time je udario temelje moći Habsburgske monarhije. Na današnji dan 1514. godine pogubljen je Đorđ Doža, vođa pobunjenih mađarskih seljaka. Kada je kardinal objavio rat Turskoj, za vođu seljačke vojske postavio je Đorđa Dožu. Doža je seljačku vojsku pretvorio u staničku armiju. Posle izuzetnih uspeha u borbama, vojska pod komandom Đorđa Dože sukobila se kod Temišvara sa jedinicama Jovana Zapolje i pretrpela poraz. Doža je zarobljen i pogubljen na današnji dan 1514. godine. Holandski slikar Rembrandt van Rijn, najsnažnija i najsvestranija ličnost holandske umjetnosti 17. vijeka, rođen je na današnji dan 1606. godine. Bavio se biblijskim temama, mitološkim kompozicijama i portretima. U portretima i autoportretima dosegao je vrhunac slikarskog prikazivanja ljudskog lika. Otkrio je najsubtilnije nijanse i prelaze svjetlosti i senke. Stvorio je 700 slika, 300 bakroreza i oko 1800 crteža. Rembrandt je umro u Amsterdamu 1669. godine. 15. jula 1904. godine u Njemačkoj je umro Anton Pavlović Čehov, ruski novelist, pripovedač i dramski pisac. Čehov je završio medicinski fakultet u Moskvi, jedno vrijeme je radio kao lekar. U književnosti se pojavio pišući kratke humoreske u kojima je pokazao izuzetan dar. Prva Čehovljava zbirka novela Šarene priče izašla je 1886. godine. Svojim delima Paviljon broj 6, Ujka Vanja, Stepa, Galeb, Tri sestre i drugim svrstava se u najznačajnije književnike svijeta. Na današnji dan 1918. godine opštom ofenzivom snaga osovine pod komandom nemačkog generala Ericha von Ludendorffa počela je druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. To je bio posljednji pokušaj Njemačke da nadvlada savezničke snage na zapadnom frontu. Na današnji dan 15. jula 1937. godine pušten je u saobraćaj kanal Moskva-Volga dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana reka, a grad Moskva postao je luka povezana sa pet mora. 15. jula 1941. godine u bici kod Orše u Drugom svjetskom ratu sovjetska vojska prvi put je upotrijebila plotunsko raketno oružje, popularno nazvano Kaćuša. Na današnji dan 1974. godine na Kipru je vojnim udarom grupe grčkih oficira u Nacionalnoj gardi pristalica pripajanja Grčkoj oboren predsjednik Makarios, a vlast je preuzeo Nikos Sampson, bivši lider EOKAE. Arhijepiskop Makarios je privremeno napustio Kipar. Na današnji dan 1975. godine sovjetski i američki vasionski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18 lansirani su u orbitu oko Zemlje u okviru zajedničkog programa kojim je predviđeno njihovo spajanje u svemiru.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidovi i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmjena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mjesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održava se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao Svetog Savska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti, i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogaćiji za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. U organizaciji samouprave Srba u Desi, drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je u ponedjeljak, a završava se danas. U vezi sa taborom, u čijem radu učestvuje 55 polaznika, predsjednik samouprave Kristofor Brcan rekao je sljedeće.
4: Ima više uzrasta, manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija, već nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u 5., 6., 7. razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove, tako da imamo tu čak i gosta, dečko Urošu, 15 godina, on radi rezbarenje, tu neke kašikice i razne figurice rezbari, tako da on se tu vešti u tim stvarima. Pa u lepom su dobrom ambijentu, ceo dan radimo i stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
1: Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije obavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavi osnovne škole i gimnazije u gradu na obali Tise, rekla je sljedeće.
5: Biće tri odjeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odjeljenje, jedno dvojezično i jedno odjeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih. Bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas, kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se ljudi raduju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
1: Na sedmoj po redu ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Sloboda i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Tročlana komisija je o konkursima kandidata raspravljala na sednici održanoj tokom današnjeg prepodneva, a potom je poslušala i kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji danas sa početkom u 18 sati u Budimpešćanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu bit će upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat će istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Moravo održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedjelju u 15 časova počeće takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatnu frulu, dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovat će i Ruven Fridman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji Udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedjelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom paroijskom domu, adresa je glavna ulica broj 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marijanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosvetivanska polja. U drugom delu oficijalnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program zatvara plesačnica Kulturometričkog društva Banat iz Deske. Zajednički folklorni kamp Kulturometričkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturometričkog društva Banat iz Deske bit će upriličeno 20. do 25. jula u Moroholomu.
0: Isto kao i prethodne godine učit ćemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doći nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Morohalom karte besplatne da uživamo bazenu Morohalom i ovom prilikom se zahvaljujem njima što svake godine nam pomažu. Tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gdje možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturometričkog društva Brojanica iz Kalaza. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se dokumentarni film o Nikoli Tesli, jednom od najvećih naučnika i pronalazača u istoriji čovečanstva. Da podsjetimo, ove godine se obeležava 170. godišnjica rođenja velikog srpskog uma koji je svojim radom najviše doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta, pre svega u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duna Vrt sa početkom u 13 časova 24 minuta. Čuli ste blok informacija.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, iz matične nam zemlje Srbije vraćamo se u Mađarsku i to konkretno u Baju, gdje je od 9. do 11. jula održana jubilarna 30. fišijada. Tradicionalna gastronomsko-zabavna i kulturna manifestacija u gradu na obali Šugavice ubraja se među veoma privlačne popularne priredbe i svake godine privlači ogromne mase ne samo iz grada i okoline, već i šire. A tako je bilo i prošle subote, kada je Bačvansko naselje bilo prepuno gostima, znatiželjnim turistima ne samo iz Mađarske nego i susjednih zemalja, pa i drugih delova Europe. Inače, festival riblje čorbe u Baji prvi put je priređen 1996. godine povodom obeležavanja 300. godišnjice proglašenja Baje za grad. Tom prilikom čuvena bajska riblja čorba kuvala se u 300 kotlića, ali je zahvaljujući velikom interesovanju i oduševljenju učesnika na kraju istovremeno krčkalo čak 463 kotlića. Upravo je ovaj događaj postavio temelje tradicije koja se nastavlja i narednih godina, pa se festival od tada održava svake godine drugog vikenda u julu. Tokom prvih godina program je bio prije svega posvećen kuvanju riblje čorbe kada su meštani i posjetioci zajedno pripremali riblju čorbu uživajući u duhu zajedništva i zajedničkog kuvanja. Međutim, tokom godina manifestacija se neprestano širila i obogaćivala novim sadržajima. Bajski festival kuvanja riblje čorbe tokom godina prošao je kroz određene promjene koje su uticale i na atmosferu manifestacije i na doživljaj učesnika. Među onima koji su davne 1996. godine palili vatru pod kotlićima

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Jula 1928. godine umro je srpski geolog Svetolik Radovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor univerziteta u Beogradu, prvi ministar privrede u Srbiji, reformisao je srpsko rudarstvo i šumarsko zakonodavstvo, a 1892. s geologom Jovanom Žujovićem osnovao Srpsko geološko društvo. Kao ministar doneo je prva pravila rudarsko-bratinske kase za osiguranje rudara, ustanovio nedeljno praznične škole za šegrte i izdao prvi godišnjak rudarskog odeljenja Ministarstva privrede. Najpoznatija dela su mu Uvod u geologiju istočne Srbije, o trusu, podzemne vode i o velikom šarijažu u istočnoj Srbiji. Na današnji dan 1945. godine u Pozdamu je počela konferencija velikih sila pobednica u Drugom svjetskom ratu. Zajednička deklaracija doneta na kraju Pozdamske konferencije predvidjela je da se Njemačka potpuno demilitarizuje i razoruža, da se osude ratni zločinci i pruži podrška demokratskim stremljenjima. Saveznici su se dogovorili o plaćanju ratnih reparacija kao i o teritorijalnim promjenama u istočnoj Europi. Uprkos zajedničkim sporazumima o trajnom miru u Europi, ubrzo su se pokazala duboka razmimoilaženja između istoka i zapada koja su vodila u hladni rat. 17. jula 1946. godine streljan je Dragoljub Draža Mihajlović, pukovnik vojske Kraljevine Jugoslavije i vođa četničkog pokreta. Posle kapitulacije jugoslovenske vojske, Draža Mihajlović izbjegao je u zarobljeništvo i sa grupom od 30 oficira i vojnika prešao iz istočne Bosne na Ravnu Goru, gdje je formirao štab pod nazivom Komanda četničkih odreda jugoslovenske vojske. Decembra 1941. godine jugoslovenska vlada u emigraciji unapredila je Dražu Mihajlovića u čin generala, a januara 1942. imenovan je za vojnog ministra u kraljevskoj vladi. Na javnom procesu pred vojnim sudom u Beogradu osuđen je na smrt kao ratni zločinac i streljan na današnji dan 1946. godine. Na današnji dan 1959. godine u jednoj njujorškoj bolnici umrla je Billie Holiday, jedna od najboljih džez pevačica svih vremena. Lady Day, kako su je zvali prijatelji i obožavaoci, Billie Holiday je počela da nastupa kao pevačica već sa 15 godina po klubovima u Harlemu. Pevala je sa orkestrima Bennya Goodmana, Counta Basie-a i sastavljenim od najboljih džez muzičara. 17. jula 1969. u Španiji general Francisco Franco imenovao je za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzeo vojstvo države 22. novembra 1975. dva dana nakon diktatorove smrti. 17. jula 1973. u Afganistanu je proglašena republika nakon vojnog udara kojim je prekinuta 40-godišnja vladavina kralja Muhameda Zahir Shaha. Predsjednik je postao bivši premijer Sardar Muhammad Daun Khan. Na današnji dan 1975. godine američki i sovjetski vasionski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18 spojili su se u zemljinoj orbiti. Komandanti letilica Aleksej Leonov i Tom Stafford razmenili su čestitke, pri čemu je Rus govorio engleski, a Amerikanac ruski.